0: Hello. Hello.
1: Oi, hello.
0: Hỏi mana cô ta?
1: Chị đang nói một phần xong.
0: Đánh là mau bờ sông tia đánh cái cái chú bọc cái dòng phí.
1: Ngà bật ông bà Tâm đà hạt thì sai cái bên sự phụ nhiều cái dự thiện cái phụ nhiều.
0: Cái yếu thiệt phụ bà kêu màu chính kiện mỏ là long là nè ta cần chính kiện điện. Cái yếu
1: Cái dự
0: thiệt.
1: thiện là bên sự phụ nhiều.
0: Để một cái suy
1: Yếu
0: yạt
1: thiệt.
0: rumah sẽ ta đây.
1: Hả?
0: Cái suy yạt rumah cái một ta đây. Mà phụ
1: Nhưng mà
0: sneo ta mỏ.
1: cái chính phủ nhiều thì không bao giờ là hạt thì xa thì cầm hạt bạch.
0: Ok, along bị hát cái chính phụ sneo thì một ông đây. Ok, ta không lấy shibu nè, đang nằm ta tôi có chú bạp cái dòng phí. Mua, đang ngay xa bạn nghĩ, hầu xí spotlight point room megahertz, bạn tiếp là tôi có chú bạp các bạp phí ai, các lòng có bà đây là nè các bạn lại. Mua, ta không lấy shibu nè, bye bye. Tapi kalau kita long long ideng iba calling i mentan mo iba ayah kejubah kejong i dan nanti itu kalau kejong i kebang sengap ya kan ika program bat kiba klem pat yok mo ya ka jing kentip mentah sengi ka long kum ni ka wai ka kena kalau ur na ka jing kiang ka wa arp hau put henre ka klem la men sao e e kum no te kalau pilaban ai kejubah kejong pi da ka bapi pun cik hau niu number not lai henre usau ar kendai iwe iwe nyo not r la ni not lai hen riu sao r can dai sun r not sao hin nyo kini ka long ka kajwani fm jong pi shi spa lai pon riu megahertz

0: cái giấy khó ấy, thì cái giấy bị dạy khương cho bà mì và đất mắc gì là hướng bệnh sàng hướng
1: hỏi
0: chứ là vậy ấy và đến mắc cửa rừng cho má
1: hỏi
0: thì cái giấy bị dạy cho lập thì bà lập cho bà lập trong tập giang thì bà mà rồi thì đa hướng thì có một khi thì có bị phức nghi thì bà bị thân mà rồi bà nhanh thì cái giấy bị dạy mà rồi thì ta bà chỉ bằng nặng.
1: Oke, okay, tak aku boleh sebut kong suba ke jam yuk sikit terakhir ke besok ke bagaimana ni pimo. Haa, tak bye.
0: Bye-bye.
1: Bye. Parlok lo sao wala pun selamu telefon nombor de not line real sao art kendai iwe-iwe hinyo not art pilak banyak phone ni request ke jengkau ayaro haka ni ke program Truly Divine. Yes, friends, a number that you can call 0364-2911702. Hello? Hello. Hello.
2: Hello.
1: Hello, Phi Manu.
2: Con em Silian Longri.
1: Okay, con em Silian.
2: Alright.
1: Thì con em Silian cái đi xin cảm ơn con mà giờ cái này phi. Phi phone nghe nói xong rồi.
2: Alo, có phi nghe gì?
1: Hỏi phi phone nghe nói xong rồi.
2: Phi phone đang chơi gặp hỏi Longri.
1: Chào hỏi Sning.
2: Alright,
1: hỏi Sning. Okay, phi có xong chưa rồi em? Oh, cũng ta.
2: Because he left.
1: Because he left. Okay, take a nigger to ride, pick up and sound some harm and tajo. Darling, go
2: ahead
1: and keep and dash with
2: the
1: football. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Hỏi tao all the best khi khôn trong phi bản lệ exam chứ mơ.
2: Hỏi.
1: Bye bye.
2: Bye bye.
1: Bye. Alright, well friends, the time here reads exactly 30 minutes past 5 and yes, we still have 35 minutes more in this program, Truly Divine. And yes, we do have the next caller. Hello. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Hello, Piri Manu.
3: Manga
1: i. Manga i. Idu nak semua kuda. Idu nak semua kuda. Kuasa jenama i idu mana sini?
3: Ayo, lepas
1: tu dia. Kumno,
3: kumno.
1: Ngam sungguh bah kumno om biak.
3: There is none like you.
1: Okay, te pihak apa sungguh sungguh bah yang nuker ni jenama? ก็มีเพียงตัวสุขภาพจนน้ําที่ตาก็อ่าฮะไปอยู่ที่ตลาดที่มันตาก็มาตาเสียนี่ทําจริงๆอ่าฮะตั้งแต่ตาโอเคตอคุณฮะๆๆก็ได้ก็ได้สมมุติว่ามันอยู่สงบชีวิตลิกจริงไรบันนี้ก็บางเงียบบนเนี่ยได้ที่สมมุติว่าชีวิตนี้พี่ด้วยนําเอากระดกพี่ได้อยู่บันยังไงหลายอยู่บันยังเกรนบัดพี่ที่ก็จะมีชื่ออยู่ไรก็บอกกันนี่พี่ว่าก็ยังก็แซมจองพี่มั้ง
3: Bye.
1: All right, well, friends, once again, this is Akash Avani FM Jumpy 103.6 MHz with me, RJ Daphne, in this program, Truly Divine. Hello? Hello? Hello? Hello?
4: Hello?
1: Oh, Pidi Manu. Baba na Smith. Long phần gần khám giọng ngầm nhỏ sông bát tiết. Hello?
4: Ngạc quả bản lịch bản chứng loại kìa.
1: Hỏi cái kìa chứng loại bản quả chứng ngọc.
4: Rock of Ages, pardon em.
1: Cái đế tăng chứng loại hả rõ. Chứng loại devotional. Pareng.
4: Kìa một chứng loại bản.
1: Khi bốn khi chừng rồi giờ rồi thì khi chừng rồi nhắm cái mấy ông nọ mà thì phi lạp mình quay sang kia tao mà cái đấy tăng khi chừng rồi phải rèn. Oh, khả năng số thua số phi ông khi chừng rồi rock trong cái 80s ngàn năm một trái phi pan khi chừng rồi trong cùng kỳ Europe AA, Rock of Ages.
4: Ok,
1: hỏi cái đơn Rock of Ages từ ngàn năm tám phi đang đi chừng rồi trong cái pan Roma. Kebiasaan kita kalau kesukaan kita dari Rock of Ages sih berway do new no way. Tapi kalau anda dedicate yang nukan ini jeng way.
4: Baru nak tapi.
1: Hai. Tangkap tak?
4: Hai.
1: Tak kubeli sebuah ni bapa kejar mir kau berkemen ni pi kejar mir sengit try kau berkemen mu.
4: Hai.
1: Hai. Hai kubeli bapa.

Vay. Tiếp bắt lâu lâu sớm mình sẽ gặp lại kinh nghiệm sau khi chương trình các bạn nào mình đang ở trong phía cái này thì Akashvani FM trong phía Spotlight 100 MHz bất ngờ ở đây Daphne Ha các program Truly Divine.